Era sero ya kaiti kubiki anda ni sasianga ni nonda koro eke. Nan sasianga ni nonda koro eke. Tapa kapa karo teki anda tiko ena bugu ni madawa ni sobra ki ni yalo tambu. Enda lako dhuruma tiko ongo. Naloti kemsi ena singa ni mataka. Keba kao ngalala ena singa ni mataka. Ngoleani kalaki... Kala kindua pata ni ena kena wakana numitiko na sobra ki ni alo tambu. Eno aunangai kamura katoka ya ni napunua ena wakai dhurikina na lotu dhoko vata ongo. Oya wiki enda kethe sara na tamata wakambauta enda na songo nitiko ena singa ni mataka ena ya kavi. Lebo enda lotu tiko ena mataka leilai kio ngalala ena ya kavi ngolea ni kala ki sema ya ni ena buku ni dobata ni lotu ya ni kena wakana numi na sobra ki ni alo tambu ena mataka vinaka nikuwa ya mataka vinaka nikuwa wiki mnito dhoko sara na marota katiko na numi singa ni sudhu nando mo ivite esere ne esenga ni ndo ungule dha wiki mune happy birthday, happy belated birthday randini sisi vina vo happy birthday, happy belated birthday wiki mune baka mbote tiko na baka nuni vinaka tiko yaani nando mo ivite esere ne ena buku ni no muni ya dhava tale endua na singa tale itaki no muni singa na singa enda sabaka nanda kuya ya rendini sisi na serongo oni sabota imanda ngakina ena buku ni no muni singa ni sudhu maru takitiko ke irto na no mu matavu vale waka kina veira na lewe ni matavu vale vakalo serongo osana numikina ena mataka vinaka nikua

dedersar. Elebu bikenda matamata erando ubina katanga mera marurui. Ia elewe leilai erando unguta mera tiko ena nona iserau. Na kalungata endau basika ninda ndingitaka menda vole kavuana kalu. Na samen diosana vulkandua ongo etukuna tiko vaka matata vikenda menda ndau tiko ena nona ya sanavuni na kalu. Menda vakara ravi tiko vua ena vei singa kena vei mbongi kena vei ngauna kethanga enda mbula tiko kina ena ngauna ongo. Na vanua ni na masu dota langa na kango vikenda na ita okay menda ndau vena numi ena masu lotu ena nomu baka sangarei kwaya mwanda ulolo wilika baka lebo na nona vwasa ka baka rarabi tiko vwa na kalo na vanua ni mbula ni rere sana yali ya nikina na nona kukowa na baka mbauta sana tumbu dhake. Sana yali ya nikina ya lorere wa ya kena yalo ni baka sangangaro ya ni sana tumbu dhake na baka mbauta. Tavale amo ndingitaka menda ndingitaka menda tiko nga menda nguta tiko na iserau nikalo ena mataka vinaka ndendai. Liverpool City Church etoko na tiko na nonda ngauna vinaka ongo. Baka vini vinaka tikina ena buku ni vingarabi ena kena ena vali ni lotu ya talatala chu vali vatu ki talatala William vali vatu. William vali vatu ni vasota ena mataka vinaka ndendai. Menda ndau waka mini vinaka tiko ena bi waka rawai tu dhoko ni rtu toko na tiko na nonda ngauna vinaka ongo. Ia bi kenda talanga ke waka enda vinakata menda ndua vata ki rtu na Liverpool City Church dola tu na katumba ni ke waka uvia dhuru ya ni vata ki rtu na Liverpool City Church ena kena toko ni na nonda ngauna vinaka ongo. Kenda utiko talanga esona itutuku mena bi yasa ni koro oni waka itiko tiko kina ongori. Kau ni bina kata me mai kamuraki ena vano ni venga ravi ongo vi kenda na ito kei. Menda ki lava ta tiko, se dava e ado tiko, mai na yase ni koro ni waka itiko tiko kino ongori. Mera ni dandau vevu kei, kandau vei, rei di vesu tari waka mata vewa kani, ena vuku ni venga ravi, o ni venga ravi kina, ena yase ni koro ongori. Ningiri ngiri ngamai, ena namba ongo na saiba ba, saiba ba limandua, vitu saiba ba, onon dua ndua. 0451-704-611. Oya na namba monindo giringir mekina ke se on bitanga mai na nomu ni tukutuku se on bitanga mai enai vola mata live tiko vikenda au satu bakarau na nomu ni ndo ni vingaravi ena bukunda na ito ke serne ena sal ni kakamura kiongo meona kamuraka yani kina yete ndo mtanga na serva kuspeli vikenda ena mataka vinaka ni kuwa menda na nanu mitau dhoko kina ena buku ni vingaravi enda sa vingaravi tiko kina ongori tekebu tiko na vingaravi ena mataka vinani kuwa ena iba anga waka yalo kena masu maibuwa na italatala vingaravi enda ndo waka vina vina kina meira na talai ni kalou nirenda usulia tiko na nonra ngauna merenda umeviwa si tiko ena vosa ni kalou ena vata vata ongo ni radio 2000 nindomo iviti eserne ya nasi rongo enonda talemanda ena mat